Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Yam, yam, yuh yuh, panas ngiram. Kendinen diam.
1: Kakange, pas mulai toh, nganti rai roh aku. Kene, pas mulai, tak singgah nih, kangkang.
0: Apa?
1: Tangan Dani.
0: Apa?
1: Tangan Dani.
0: Ya.

0: Loh, kok dikem nak kang?
1: Loh, kowe mau piye ta lek munjangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Lah iya.
0: Lah lelene nek tak cemplungke ngono.
1: Lah kowe ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nanti dodoke goleki lelene kuwi. Dadi kowe ki kelancik langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jauh mbok cemplung-cemplung tak uber jumbel mencalat.
0: Jadinya digoreng sih toh, tempat tak temblong gak urep-uripan.
1: Lo kok kelanterong campur amis.
0: Ya wes saya tak kelak ke mereka.
1: Ya. Yeah.